0: Ja, ja, av gårde.
1: Ja, jeg gjør det også etter jobb på iPaden.
0: Ja, for det tar litt mer tiltak på iPaden.
1: Ja, på iPaden. Og mye flauere.
0: Ja, for jeg kan ikke sånn der kontinuerlig onanering. Jeg har sånn diskret onanering, for jeg har fjernet en av de onaneringsappene mine. Så da må jeg gjøre det på andre ting. Ja. Så gjør det litt mer kronglete, men det gjør at jeg bruker mobilen mindre i løpet av dagen.
2: Men det verdt det. Når du får onanert, så det skikkelig bra.
0: Ja, for nå har jeg sånn i snitt på 2 timer onanering. Ja.
1: Det ganske greit. I uka? Det
0: nei, i snitt per dag i uka. Ja, det det. Ja, så det ikke galt.
1: Ja.
2: Det ikke galt. Ja. Har du onanert?
3: Ja, men jeg prøver å bli flinkere på å gjøre det litt mindre da.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hvor liker du best å onanere da?
3: Kanskje i senga etter en lang dag, ja.
0: Det ikke så gærent.
3: Nei, det ikke så gærent det altså.
2: Har du prøvd å onanere i dusjen? Det funker ikke så bra det.
0: Nei, det er vanskelig.
2: Ja. Ja, altså får du ikke... Og så får du vann på fingrene, og det ikke så lett å scrolle.
0: Ja.
2: Ja, rett og slett.
3: Rett og slett. Mm. Så det, håper alle tok den referansen. Ellers, siden sist, har jeg ikke gjort noe så mye.
2: Din kjedelig gjeng, altså.
0: Jeg var i 8-årsdag til min morfar.
3: Ja.
0: Det var veldig stas. Det var hyggelig.
3: Mm-hmm.
0: Altså, det fortalte en tale som var hyggelig. Jeg pratet masse om Lego, for det var veldig gøy. Fun fact er, hver gang jeg var ferdig med å bygge et Lego-set, så var morfar min veldig sånn opptatt av hvorfor det var flere brikker igjen. Han klarte ikke å forstå at det var et overskudd av brikker. Og så fant jeg ut at han var revisor, og da forstod jeg hvorfor. Ja. Han brukte som igjen, sånn, hvor kommer alt dette overskuddet fra? Nei, på en måte hele jobben hans. Så det var veldig gøy. Ja, så vi pratet mye om det, spiste god mat, og spiste kake.
3: Kake? Så hyggelig.
0: Ja, det var sass.
3: Mm. Ja, kanskje vi skal høre på en liten låt. Da skal vi høre på East av Posner.

0: En ordentlig ulelyd, ja.
1: Du må huske å lukke spelet når du ikke tenner i bål, da.
2: Det er viktig.
0: Når du tenner i bål, du.
1: Jeg hørte ingenting, men det er fordi jeg ikke har hørt det.
3: Jeg hørte masse. Det var også mitt rom i en liten sånn bakgård, så blir det sånn zoom, så stryker noen zoom av vind.
1: Zoom av vind?
3: Ja. For du går inn, og så er det tjå ut igjen.
2: Huffa meg. Det var da ikke noe nytt.
0: Takk for værdesken, Brenner.
2: Ja, takk for værdesken.

0: Jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Takk, Ronny. Og nå skal vi inn i vår kjære tankekonteiner. Og Markus, eller er det alltid Øyvind som lager denne lyden?
2: Jeg kan lage den.
1: Jeg er litt ny. Kan ikke du ta oss med inn i konteineren?
2: Ok, nå åpner jeg den. Tass, tass, tass, tass, tass.
3: Boom!
1: Wow!
2: Ja,
4: det var bra boom.
1: Ja, det var bra boom.
5: Jeg har fått tilbakemeldinger på at den har vært litt for høy, så det
1: ja. Ja, du snudde. Kjempeflink. Nå er vi i hvert fall her inne, og der befinner seg en tanke her. Og den tanken er som følger. Jeg synes at gravemaskiner ligner på dinosaurer.
4: Oi!
1: Og at det er litt moderne dinosaurer.
2: Ja, den var søt.
5: Oi, den er ikke dum.
2: Hodet ligner ganske mye på en dinosaur. Ja. Kranen, mm-hmm. Og det er på en måte den der selve gravespaden.
1: Ja,
2: skuffla liksom. Hva faen kaller man det som er på enden? Den som faktisk, ja, skuff.
5: Gravespaden.
1: Gravespaden.
2: Gravespaden, ja.
5: Det ser ut som en bakosaurus.
2: Men det var veldig gøy hvis man hadde sånn tagget på siden som så ut som
1: ja, måtte... Ja, det hadde vært gøy.
2: Ja. Men jeg føler det hadde vært i en film med sånn post-apokalyptisk at det liksom...
5: Det ordet sa du så bra.
1: Ja.
2: Øvde i speilet.
5: Jeg har aldri hørt noen si
2: det. At liksom at maskinen hadde tatt over, og da var liksom gravmaskinene typen dinosaurus.
4: Jeg tror det er Transformers du prater om.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, men jeg kan se for meg at de kan bli ganske skumle om de får lipp.
2: Ja. Ja, det er sant.
4: Det er på tenner.
2: Nå har jo mange av dem begynt å gå på el da. Altså elgravmaskiner, og der blir de litt mindre skummel.
5: På elgale.
1: Ja, men da blir det kanskje nesten smudere.
2: Ja, men sier sånn. Og så dør det.
5: Men det er noen som kjører den.
2: Men tenk hvor skummel det. Har du ikke sett, har du sett biler?
5: Filmen?
2: Ja. Du vet han, når de skal skremme de kyrene i gården der, så kommer den, hva faen sier man, plogen?
5: Bulldåsa.

0: Ja, mm. Den jo dritskummelt, for du ser røyken sprute ut
1: ja, ja.
0: Da. Mm. Det ikke så skummelt med en el-bulldozer, for da en litt sånn pinglatt da.
2: Ja, det sant.
1: Ja, kanskje ikke.
2: Er bulldozeren også en indidosaur?
1: Mm, kanskje mer en stor hund.
3: Det er T-rex.
4: Mammut, kanskje?
1: Nei, en mammut, kanskje. Ja, om man skal se det sånn.
2: Er traktoren inkludert?
1: Ja, den kan være med. Men den er litt snill, da.
2: Ja, men det finnes sånne måketraktorer. De er ganske dinosaurer.
4: Ja, sånn, ja.
1: Ja, men de er litt snillere, kanskje.
2: Kaka!
1: Sånn,
4: ja. Ja, altså, i så fall, et jagerfly er jo da en ordentlig pterodaktyl.
1: Ja.
2: Hva med helikopter?
4: Hvilket fly er helikopter? Ja.
2: Nei, men jeg har lært mange ord i barnehagen. Jeg har sagt tre av dem allerede.
4: Hva skal jeg se?
2: Helikopter.
0: Ja. Bussen er 1000 bein, da.
2: Bakosaurus.
0: Bakosaurus?
1: Ja. Ja. Da kan vi gå ut av denne tankcontaineren. Her kommer Offjoy av DJ Seinfeld og Ari.

0: Jeg trodde jeg var veldig god på det. Så jeg tenkte vi skulle ha en runde på det, og vi må gjette hvilke sanger den andre ler. Jeg kan godt starte så dere skjønner hva som greier.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg vet hva jeg tenker.
0: Men man ler veldig skummelt. Man høres veldig som en monster. Så hold dere for å holde på å si. Ja, men jeg ler sånn. Ha-ha-ha-ha! Skjønner du? Ok. Hvilken låt skal jeg ha, da?
1: Ja, det burde du tenke på
0: før. Jeg tar lett en, så dere skjønner hva det er.
2: Mm.

0: Hei,
1: dette
0: Klaus Meyer.
1: Og du hører på Radio Revolt. Det korrekt.
2: Ja, Marie krangler.
1: Ja, Marie og...
3: Det føles ut som jeg har hatt to år igjen og foreldrene mine krangler, og det liker jeg ikke.
0: Ja. Jeg skal ta, vi må, dette skal jeg ha, legge ut på Instagram, hvilken vei er riktig.
1: Ja, for det, dere diskuterer hvilken vei som er riktig å sove.
0: Ja.
2: Det er ingen vei som er riktig.
3: Det er føtteren stikk ut fra hodet.
2: Jeg er en søvnihilist. Det er ingen.
3: Det er ingen riktig vei. Jo, det å ligge på, altså i bredden er litt dumt.
2: Ja. Å ligge på bredden?
3: Ja, det er dumt.
0: Den er god når man sovner i senga.
2: Den er god når du sovner i senga. Herre fred, altså.
0: Nei, jeg var dumt.
2: Når du sitter og runker i senga,
0: så er det deilig. Hvis du har nytt på nytt nasj i senga med to venner, da går det noe sånn.
2: Har du hatt det ofte?
0: En gang.
3: Kurt. Har du onanert i senga med på nasj?
0: Nei, se på nytt på nytt, det er ikke onanering.
3: På grensa.
0: Hæ? Det er jo å se på TV.
1: Nei, jeg synes å se på TV går greit.
3: Ja, ja, det var greit.
0: Det sier
3: ja.
0: Man til barn til meg. Det telser ikke på skjermtid.
1: Uansett, nå er vi snart ferdige her. Vi hadde mye på hjertet. Takk for at du hørte på. Her får du... Kaoya av Siv Emma.
3: Ja, det er bra.

0: fortsatt på Earthman, og den veldig bra.
1: Den en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den? Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kommer med denne sangen, men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen, eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
3: Ja. Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men
3: det skulle vi synge, da.
0: Ja. Ja, den var i hvert fall veldig kul. Ja. Det sånn, føler du at denne beskriver liksom, din musikksmak, på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acidy og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
3: Nice, ja. Nice. Hva hørte du på før det, da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så jeg fort må finne nye ting.
0: Mm.
2: Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig. Mm. Du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2. Og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
3: Ja.
0: Oi!
2: Ja.
3: Det eneste minnet jeg med U2 var sånn iPhone min, jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og det var det samme med meg også.
3: Lei,
0: ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto.
2: Ja.
0: Liksom. Det var ikke
2: også
0: mye
2: elektronika. Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
3: Nice, nice.
0: Drittlåt.
4: Bra grunnlag, da.
3: Ja.
0: Veldig bra.
4: Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
4: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge, liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
3: Ja. Så det var ikke noen lokale helter der du er fra?
4: Nei.
3: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
4: Ja.
3: Har du lyst til å si litt om den?
4: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
3: Ja, nice.
4: Og da er kanskje det her en av mine favoritter.
3: Ja, det er kult.
0: Kult.
3: Får du på søk den?
0: Da hopper vi

0: veldig kul den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep. Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fint.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Engbritt?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppe på Runaway av Galantis. Og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja. Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja. Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kult, kult.
0: 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem det som har med den?
2: Det også deg, Britt, ja.
0: Det også deg. Dette jo legendarisk reiksopp fra det legendariske Melody AM albumet med låta Paulino, som også ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Reikso.

0: stakkars Leno, du fikk det på Saitan.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: når
3: hyped,
1: var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller vignett.
0: Liksom. Ja.
3: En NRK-vignett.
1: Ja, ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: laget er det der?
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, ja. Men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare sånn hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom, også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralf Meier, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere? I oppveksten.
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Major Lazer. Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå. Men litt sånn funky. Så, ja, jeg tror ikke det tjener de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Embret?
3: Nei, det er som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Og så Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei, jeg
3: om
0: jeg
3: de bare
0: jo,
3: er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig var det liksom. Ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet. Og forsvunnet
1: selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn, hvis dere skulle beskrive

0: Elektronika miljøet i Trondheim akkurat nå.
1: Oi.
0: Nå, fordi hvor lenge har dere vært i byen?
1: Jeg har vært her i, eller dette mitt 7. år som student.
0: I Trondheim?
1: Etter det tilbake til Valencia.
0: Ja,
1: ikke sant? Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i
0: Oi.
1: Valencia.
0: Wow, så artig.
1: Men de spilte, eller de hadde techno og DJ-set.
0: Ja. Shit.
2: Oh, ja, nice. Det var bra, så de spilte jo faktisk techno, liksom?
1: Ja.
2: Ja, interessant.
1: De gjorde egentlig det.
0: Wow, de er veldig allsidige.
1: Jeg dro jo mye på lokal da.
0: Ja,
1: dessverre.
0: Rest in peace.
2: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
0: Ja, vi burde det.
2: Det er veldig trist.
0: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
1: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
0: Ja.
1: De var, jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
2: Ja.
1: Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy. Ja.
0: Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
1: Åh, du setter meg sånn på spotten
0: ja, sorry.
1: Her, Sofie.
0: Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens det, og så stengte det ned.
3: Same.
0: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden
1: ja.
0: Til lokal.
1: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
0: Ja,
2: ja.
0: Åh, det er så perfekt.
1: Det var alltid bra musikk.
0: Mm.
1: Jeg føler jeg begynte å sjassa med sanger på lokal.
0: Ja, du gjorde det. Ja.
2: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
1: jeg tror kanskje
2: plantet der. Mm. Så
1: ja.
0: Lokal var jordmoren.
1: Mm.
2: Ja, så kom til Valencia, da var det.
0: Ja.
2: Men da,
0: ja.
2: Altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
1: Det ble jo litt det, ja.
2: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det var tekno og reggaeton.
2: Ja, nice.
0: Wow.
1: Det var det du fant.
0: Mamma, ja. Deg, Embrett. Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
0: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom.
0: Nei. Det var
3: mer pirbade.
0: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
0: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et... syrbagging musikkmiljø i Trondheim liksom. Og sånn jeg føler vi kan liksom skape ting selv, og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg, men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt.
1: Mm.
0: It does good things for the culture.
1: Mm.
0: Og hvem er det som har med den låta her da?
1: Det er meg. Denne låten har egentlig ikke så mye jeg har ikke hørt på den så lenge.
0: Nei.
1: Men ja, digger han. Litt jungle igjen.
0: Litt jungle igjen?
1: Det blir sånn mye jungle av denne sendingen.
0: Ja, men det er kult det. Ja. Vi liker jungle.
1: Den
0: men er det noe du
1: remixen.
0: Som har hørt på i sommer, eller?
1: Ja.
0: Ja?
1: Det er nice. Slitt meg gjennom sommerjobb. Slitt meg gjennom dagene.
0: Uff. Hvor jobbet du?
1: I konsulentselskap i Oslo.
0: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper.

0: Det der var pure ekstase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure ekstase. Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
2: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
2: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
2: Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren vis da, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
1: Ja.
2: Eller hvordan du endte opp her.
1: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
2: Ja.
1: Dessverre.
2: Dessverre? Hvorfor det?
1: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
1: Ja, du har det.
2: Oi.
1: Ja, det
2: er... Start fight.
1: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvorfor folk det?
1: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
2: Ja.
0: Synes jeg,
2: ja.
0: Stort sett.
1: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
1: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
2: Nice.
1: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
2: Ja,
1: så det er gira på å være her.
2: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
1: Ja.
2: Kan ikke du fortelle litt om den?
1: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
2: Ja.
1: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
2: Kult.
1: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
2: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
1: Den heter Sus og Hus.
0: Nice. Hvorfor heter den da?
1: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pønns.
0: Ja.
1: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på sus og dus da. Så ble det sus og hus.
2: Jeg synes det er kjempemorsomt.
1: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
2: Ja.
1: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny følge nå.
2: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy å, etter denne sangen, at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
2: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
2: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, det tar jeg etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
2: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
2: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
2: Nei, det er ikke sånn.
3: Ja, 28 eller noe.
2: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du

0: god låt, ikke sant?
1: Den helt vill.
0: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
1: Ja.
0: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
1: Mm.
0: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
0: Nei, det ikke. Jeg eksponerte meg for det her på noen sånn fake Spotify-greier.
1: Ja.
0: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
1: Det hørte jeg.
2: iTube, ja. Det var sånn at du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
1: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
1: Ja.
2: Nevermind.
0: Ja.
2: Lørskog.
1: Men det var et godt minne for deg.
0: Godt minne
1: for meg. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Faktisk. Egentlig hver gang jeg hører låta.
1: Det sier litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex drev å lage den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så det om å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det har hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
0: Det er sånn Nintendo dubstep.
2: Ja. Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
1: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn, ble inspirert fra det.
1: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
1: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem, altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
1: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det er sånn tips til alle.
3: Faktisk.
1: Og prøve å tweake algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
1: Ja, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
1: Nei,
3: ikke det.
1: Ok, spennende. Her får du bare...

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangin.
1: Den är bangin.
0: Headbanging. Och headbanging.
1: Något som är väldigt kul. Vokalisten i Pendulum har flera samarbete med Deadmau5.
0: Oj.
1: Hvis noen synes at stemmen var kjent. Ja, for eksempel ja. I Ghost and Stuff er det en kæl som syng Rob Swire, og det er også vokalisten i Pendulum.
2: Nice, mm-hmm. Nice.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover også.
0: Kult, jeg er mm-hmm. veldig glad i et bra albumcover.
1: Bra.
2: Liksom album, ja, i hvert fall som fuck AI-coveret. Det er så leiene.
0: Word! Men er det mange
2: elektroniske artister? Ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det er også sangen AI.
0: Ja,
2: ja
0: det er det.
2: Åh, faen. Jeg er liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det er vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere dere som ekte eksperter?
3: Nei, overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm i trøyen etter hvert.
0: Ja,
1: men,
0: det er det. Nå er det ikke skummelt lenger. Nei, det er ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene ble dere sånn, ja, dette er jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det er bra, altså.
0: Ja, så kult. Det var det mer. Jeg følte jeg fikk veldig mye god inspiration i hvert fall. Og så blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det er ikke alltid at vi tar med musikk som er sånn, definerer oss. Nei. Med mer definerende sjanger. Eller en bevegelse. Og sånn
3: spennende.
0: Så er det gøy å liksom bli kjent da. Og yeah. Så på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det det
2: ja, jeg ville bare begynne
0: ja, okay,
2: på det.
0: Men da kan du si det.
2: På lørdag så er det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det er masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det er kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så er det en DJ. Og Saitan, eller i hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. Vi closer det.
0: Vi closer
2: hele
0: skiten.
3: Det blir episk.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og det vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det er ikke ofte å bli spilt ut, ass.
0: Det er så sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace, Erot.
2: Men vi skal ikke
0: ha. Og dette er din sang?
3: Ja. Opus 3.
0: Opus 3.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det er så låt. Så her får du øppe Opus 3 på Saksa.

0: var jo veldig kul den da.
1: Banger, ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, ja. Eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep. Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fint.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Embrit?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppet på Runaway av Galantis.
2: Ja,
1: og det var bare sånn classic. Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja. Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja.
2: Heia Bærum.
0: Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kult.
0: 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem det som har med den?
2: Det også deg, Embrit, ja.
0: Det også deg. Dette jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Røyksopp.

0: stakkars Leno, du fikk det på siten.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: hyped. Når var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det på TV, eller om det gjennom en venn.
0: Det på TikTok,
3: eller en vignett.
0: Liksom. Det brukes
3: liksom. En NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: laget det.
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kunne du
1: det? Ja, men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp,
2: ass. Røyksopp og Ralph Meyer, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere? I oppveksten.
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva den heter. Ja, jeg kan finne den etterpå. Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke det skjer de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Embret?
3: Nei, det som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Også Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei, jeg
3: om
0: jeg
3: de bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig var liksom. Ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet.
1: Og forsvunnet selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn, hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim akkurat nå? Fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i, eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter det tilbake til Valencia.
1: Ja,
2: ikke sant. Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte, eller de hadde tekno og DJ-set.
0: Shit. Åja, nice. Så de spilte faktisk tekno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
1: Wow, de er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal da.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.

0: Ja. De var, jeg følte de var flinke på å ha litt nisje, nisje ting.
1: Mm.
2: Ja.
0: Mye bra techno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy. Ja.
1: Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
0: Åh, du setter meg sånn på spotten, ja,
1: sorry,
0: Sofie.
1: Jeg vet. Det var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokalet var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens det, og så stengte det ned.
3: Same.
1: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden, ja, til lokal.
0: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja, eller, ja. Eller det er så perfekt.
0: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
0: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det. Ja.
2: Altså det var liksom en sånn lite frø som ble
0: plantet
2: av der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
0: Mm.
2: Ja, ja, så kom til Valencia, ja, da var det. Men da, ja, altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
0: Det ble jo litt det, ja.
2: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det var techno og reggaeton.
2: Ja, nice.
0: Wow. Det var det du fant.
1: Hva med deg, Emrett? Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom. Nei. Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et... syrbagging musikkmiljø i Trondheim, liksom. Og sånn, jeg føler vi kan liksom skape ting selv, og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg, men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt.
0: Mm.
1: It does good things for the culture.
0: Mm.
1: Og hvem er det som har med den låta her da?
0: Det er meg. Denne låten har egentlig ikke så mye, jeg har ikke hørt på den så lenge.
1: Nei.
0: Men ja, digger han. Litt jungle igjen.
1: Litt jungle igjen?
0: Det blir sånn mye jungle i denne sendingen.
1: Ja, men det er kult det. Ja. Vi liker jungle.
0: Den,
1: men er det
0: noe
1: du liksom har på i sommer, eller?
0: Ja.
1: Ja?
0: Det var nice. Slitt meg gjennom sommerjobb. Fikk meg gjennom dagene.
1: Hvor jobbet du?
0: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper. Selvfølgelig.

0: Det där var pure extase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure extase.
1: Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
1: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss lever.
1: Ja. Ja, det noe med det. Men Maria, nå var jeg litt kvass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du og hvorfor du i studio i dag.
4: Ja.
1: Eller hvordan du endte opp her.
4: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg fra Bergen.
1: Ja.
4: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
4: Jeg føler det jo mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg en av de.
4: Ja, du har det.
1: Oi.
4: Ja, det
1: start fight.
4: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
4: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor folk det?
4: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka hyggelige.
1: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
4: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
4: Men ja, jeg fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
1: Nice.
4: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
4: så det er gira på å være her.
1: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som ganske morsom.
4: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
4: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
4: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Kult.
4: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
1: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren, er det lov å si?
4: Den heter Sus og Hus.
0: Nice, hvorfor veldig heter den da?
4: Jeg hadde lyst på en liten pønn, jeg er veldig glad i pønns.
0: Ja.
4: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da. Så ble det Sus og Hus.
1: Jeg synes det kjempemorsomt.
4: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
1: Ja.
4: Noen synes kanskje det litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fall
0: da nå.
1: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den veldig kreativ. Og det var jo litt gøy å, etter denne sangen, at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
1: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder. Det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
1: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
1: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
1: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
1: Nei, det er ikke sånn.
3: Ja, 28 eller noe.
1: Veldig kult. Her får du New...

0: en crazy låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt vill.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mm.
1: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
1: Nei, det ikke. Jeg eksponerte meg for det her på noen sånn fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte jeg.
2: iTube, ja. Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
0: Ja,
2: sykt. Never mind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt
0: minne. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Egentlig, det sier jo litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014, omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex, dere har laget den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det brostep.
1: Mm.
0: Wow.
1: Det er sånn Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er liksom brostep, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn, ble vi inspirert fra det.
0: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny, men er også en hidden gem altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det er sånn tips til alle.
3: Faktisk.
0: Og prøve å tweake algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
0: Ja, breaks, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du i hvert fall

0: Nyt. Lytt på nytt. Lytt på nytt. Lytt på nytt. Lytt. På lytt. På lytt på nytt. Nyt. Lytt på nytt. Nyt på nytt. Lytt på lytt. Lytt nytt.
1: Du hører på lytt på nytt.
2: Ja, du hører på lytt på nytt.
3: Lytt ditt.
2: Lytt ditt. Lytt ditt. Ja. Jeg har lyst til å lede denne delen her av sendingen.
3: Ja.
2: Jeg har noe veldig gøy å komme med. Jeg har et par overskrifter her tatt fra nrk.no vår kjære nyhetskilde eller min I hvert fall nå og har et par overskrifter som jeg har funnet og lest og vil, jeg vil at dere nå jeg skal bare lese dere overskriften så skal dere gjette hva det handler om
3: okay? Det her god I
2: jeg har tre stykker skal vi bare starte eller?
3: Ja,
2: første, ganske enkel. Uakseptabel hets.
3: Det, jeg vet. Det handler om my boy. Fuck, sorry. Det var,
2: du har ikke tillit.
3: Ok, sorry. Jeg stryk den. Vi starter på nytt. Overskriften, den handler om... Eller du kan si den igjen.
1: Jesus!
3: Sorry, jeg har lavt blodsukker. Jeg helt crazy.
2: Uakseptabelt.
3: Hva overskriften igjen?
2: Jeg sa det!
3: Gjorde du? Åja!
1: Kanskje du skal dra igjen?
3: Ok.
2: Si oss ferdig. Ok, Thomas?
3: Ja?
2: Uakseptabel hets.
3: Ja. Og jeg vet hva det handler om.
2: Har du lest artikkelen?
3: Ja, altså det handler jo om my boy, Marius Borg Høyby,
2: okay.
3: Som får mye unødvendig hets. Han er uskyldig. Free my boy.
2: Han er uskyldig?
3: Ja! Han blir jo funnet uskyldig I det meste. Det var et par ting han ble tatt for det. Men, you know, han en god kar.
1: Jeg tror ikke det.
2: Hva det du tror det handler om?
1: Jeg tror det handler om en AP-politikeren som tok bildet av kongens grav.
2: Jeg synes det akseptabelhet.
1: Hæ? Men det jo en så

0: vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her.
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
5: Ja. Spola jackass-karne som gjorde sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Du, Pia, du sa blåtur.
1: Jeg sa blåtur.
0: Hva faen er blåtur? Jeg aner ikke hva det er.
1: Vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor er.
0: Ok.
1: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
0: Oi, shit.
1: For et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
0: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur er...
1: Og ikke vite hvor ikke du skal. Vite.
0: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, ja. Og så vet du ikke hvor du skal.
1: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det er ganske mye folk. Og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
0: Særlig!
1: Ja, ja.
0: Jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer på flyplassen og du står i check-in, så sånn, ok, men da får du vite hvor du skal.
1: Jeg landet i dette landet og visste ikke hvor jeg var.
0: Mener du det?
1: Ja, ja. Det var,
0: seriøst?
1: Ja, jeg satt med noise cancelling. Og ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn reisesyk.
0: Ja.
1: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hvor jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
0: Men hvor, har en person...
1: Ja.
0: Hva heter denne personen?
1: Margrethe heter hun. Shout out til Margrethe.
0: Har Margrethe gått rundt med 12 stykker på slep?
1: Ja, det så helt sykt ut.
0: Med bind for øynene?
1: Ja.
0: Og
1: ja.
0: Har det gått i lenke liksom?
1: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom, gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt sloppy.
0: Hva sa Jackie noe sånt?
1: De var veldig greie, eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, og jeg sa heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom, førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men vi endte, du vet kanskje hvor vi endte opp.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja. I Montenegro.
0: Dere endte opp i Montenegro.
1: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
0: Men
1: jeg hadde
0: sagt vet du hvor du mellomlandet?
1: Ja, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi det var en lang reise.
0: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet ikke visste hva, eller Montenegro?
1: Det var veldig sånn, fordi...
0: Fikk dere sånn, nå skal vi ta av bind fra øynene og alt mulig?
1: Nei, fordi vi hadde ikke på bind fra øynene da hadde vi bare på musikk.
0: Okay.
1: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da hadde vi bestemt oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut hvor vi er.
0: Ja.
1: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, okay. Åh, no.
0: Nei.
1: Men så når jeg kom ut, så stod jeg og var sånn, welcome til Montenegro, og jeg var sånn, aah, jeg hadde rett. For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
0: Ja.
1: Så det var litt gøy å få rett der også.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke vært der før, så det var veldig gøy å få opplevd.
0: Men Montenegro føler... Jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro... Men vær forsiktig med hvordan man sier det.
1: Ja.
0: Men Montenegro, har jeg hørt, er sånn en skjult ferieperle.
1: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig det er grenser til Albania og Kroatia.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
0: Ja.
1: Derfor heter det Monte, sant?
0: Ah.
1: Mm-hmm. Så det var det.
0: Er det faktisk derfor?
1: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
0: Så du vet ikke?
1: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
0: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
1: svart fjell?
0: Det. Svart fjell.
1: For når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svart fjell, eller? Er det en svart fjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
0: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
1: Ja, da tror jeg du må på det.
0: Fordi jeg har ikke liksom sånn...
1: Eller, vet ikke, jeg
0: har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
1: Nei.
0: I det hele tatt. Jeg sovner på flyet, jeg er helt borte.
1: Ja.
0: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
1: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hvor jeg skal og reise med 13 stykk. Det er...
0: Ja, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
1: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Men jeg var i Island i desember nå, ja. Altså i 2025. Det var jævlig kult.
1: Ja, Island fett da, tror jeg.
0: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg var ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere. Oi, gøy! Men vi kjørte, vi dro en opp i isbrene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, ja. Og det var jævlig fett. Det var så...
1: Ja, for det var på vinteren.
0: Ja, det var på vinteren. Ja. Så kjørte vi på en isbrene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
1: Åh.
0: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
1: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
0: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbre, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåk overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbre i sånn 5 minutter.
1: Åh.
0: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
1: Var det kaldt?
0: Det var som om det var en vinter her. Liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men Nei. Det var sånn, jeg hadde jo...
1: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
0: Island er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du kan dra liksom, i høst eller
1: vår. Kan man bade i de der ja, greiene på vinteren også?
0: Ja, for det var det. Jeg tror det er kul å gjøre på vinteren.
1: Ja.
0: Fordi vi rakk ikke det, og så er det sånn svindyrt.
1: Er det?
0: Men vi var innom Penismuseet, for eksempel.
1: Nei.
0: Sånn her i Reykjavik. Ja, det er bare masse.
1: Penismuseet? Må i alle dager?
0: Valpenis.
1: Og jeg har masse dyrkjent penis. Menneskepenis også?
0: Nei, men det var bilder av lange peniser.
1: Og dette var du på med familien din?
0: Ja.
1: Wow, se på den, pappa.
0: Ja, jeg er dobbelt, pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på det penismuseet, så var det sånn penislatte.
1: Nei.
0: Var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
1: Du trenger ikke å ta deg buksa. Ta på deg buksa igjen, Oskar. Nå har du lagt
0: penisen over skulderen.
1: Nei.
0: Jo, på et bilde.
1: Ekte penis?
0: Ja.
1: Nei, det går
0: jo,
1: bra.
0: Jo. Jeg kødder ikke.
1: Han har vært veldig liten.
0: Det var en lang penis.
1: Ja, men han har vært veldig liten.
0: Sikkert begge.
1: Ja.
0: Nå var han lang penis.
1: Kanskje det er min neste destinasjon. Penismuseum i Reykjavik.
0: Ja. Men oppriktig, Island er... Jeg har lyst til å dra igjen, liksom.
1: Ja.
0: Men jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og...
1: Du kan surfe der?
0: Ja, det er kjempebra surfmiljø.
1: Oi, det er dødskult.
0: Vi så geiser, dritfett. Vi så Gullfoss, fantastisk foss. Og vi jeg skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn Blue Lagune, for eksempel,
1: ja.
0: Lagune.
1: Ja.
0: Men det er dyrt, og vi hadde ikke tid.
1: Nei, jeg skjønner det. Vi... Tar, nå, altså jeg skal fortelle mer om min beste reise etterpå.
0: Ja.
1: Jeg har kommet på det, men først
0: jeg snakker litt mye, sorry.
1: Nei, det går veldig fint. Det er bare gøy å høre om penismuseum. Nå har vi gått over til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær!
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres ut som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk egentlig.
2: Ok.
1: Det er den verste ferien jeg har vært på.
2: Sær! Hvor var du da?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? Fordi jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Okay.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare 1,5 uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam. Og havna på sykehus og sånn.
2: Nei. Hvordan syk var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg,
2: har du spist noe du ikke tålte, liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse. Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende, og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, fordi jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte ha meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, i Nord-Vietnam. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angret litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig.
2: Ja.
1: Og jeg var på et hostel, og jeg var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker.
2: Ja.
1: Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta.
2: Okay,
1: jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare. Og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell. For jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt.
2: Ja.
1: Men der var det kakelakker og mugg. Og, ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy. Men det var veldig fint ellers da.
2: Ja.
1: Og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der da, herregud. Ja.
2: Fordi jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor, liksom. Men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja. Hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene, skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei, men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
2: Ja, det skjedde, og...
1: Ja, og først hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok, og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne et hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de bare rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg. Men det gikk bra da.
2: Det gikk bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Det jeg må ha med ferie?
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods. På flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi...
1: Er det ikke sånn?
2: Nei, dette er greia. Er at jeg...
1: Bruker ikke en truse?
2: Nei, jeg går kommando.
1: Ja.
2: Nei, jeg er en sånn super effektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm over helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30-liter dusjbag, sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det er...
2: Men også på sånn 5-6 dager,
1: 30-liter
2: dusjbag, pakker den slappa, trekker den mer.
1: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
2: Men jeg har kanskje et par ekstra minutter, tror jeg.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom. Men, selv om jeg aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge... Undertøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men, men pakker du jo legit 14 truser liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, så det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det gjør jeg jo.
1: Men kanskje 5 dager, 8 truser da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger?
1: Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For det, dette skjedde. Nei, det skjedde ikke, men jo.
2: Skjedde? Ja, jeg må fortelle dette. Ok, for hvis det har skjedd en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, nei, det, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den
2: ene. Aldri nok på blåtur.
1: Nei, aldri nok på blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på han.
2: Men hvor bodde du? Bodde du på hotell eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne og trodde han var på do.
2: Det var dette en dere kjenner?
1: Ja, det var,
2: en av de som dere reiste med?
1: Ja, det
2: var
1: reiste med.
2: Det var helt, det er så sjukt.
1: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var... Alt
2: fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: er det lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi, det var liksom, vi ble aldri helt sykt god venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner fra, på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Det var liksom en skikkelse som bare kommer... Boom. Og så bare merker han tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: Men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja, ja, ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Du har ikke tisset på?
1: Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller? Ja, vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var
2: sånn...
1: midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvnet ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvnet. Han gikk i søvnet.
2: Ja, ok. Ja. Ja.
1: Og det er jo en greie. At folk tror de er på do, og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei.
2: Les låten
1: nå. Ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn... jeg liker også bade.
2: Bade.
1: Så jeg bader.
2: Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på Interrail, og jeg synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det jubb.
2: Ok. Ja.
1: Det jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og ja. Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika også?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg ville dratt... Jeg har vært mye på Interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville bevege meg nedover mot... Afrika,
2: mm.
1: dratt til oi, jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det ikke bra, men det i Afrika. Det heter...
2: To nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på den. Vi skal til oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja
2: Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kul
1: lenger. Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt
2: ja, på hva det er. Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda!
1: Sorry.
2: Uganda har du så godt til.
1: Uganda, ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt.
1: Ja, jeg også. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det dritfint der
2: ja, ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det. Men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan ikke si at Afrika er et land.
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke er sånn, men det er liksom det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da
2: har jeg ikke det. Nei. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har litt sånn like kulturting som Polen. Bare... Enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter... Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle sovjet.
1: Mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja, sauna.
2: Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener da.
1: Ja.
2: Og så står de under, unnskyld, det gjør de, det slår bare av med den uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trappen, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa ditt?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor er det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er
1: Gollum-sauna. Hva er det dager? Vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: Fordi du altså, ja, Filippinene.
1: Filippinene.
2: Why?
1: Fordi jeg, jeg vil oppleve liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja, og det mye bading.
2: Men Indonesia et eget land.
1: Ja.
2: Hvorfor drar du bare til Indonesia?
1: Ja, jeg bare tenker at Filippinene i Indonesia, ja. Men det det ikke. Men jeg vil liksom, jeg hadde jo ikke dratt bare til Filippinene.
2: Nei.
1: Da hadde jeg dratt til...
2: Du hadde dratt hele den øylandene, liksom.
1: Ja. Men Filippinene tror jeg kanskje det det jeg mest lyst til å dra til.
2: Ja.
1: Og seile der, kanskje.
2: Ja.
1: Dødskult.
2: Det har vært fett.
1: Ja.
2: Fordi jeg har fått øynene litt mer opp for Kina, faktisk.
1: Ja. Kina kult.
2: Kina kult, og jeg så en tv-serie hvor to folk, det jo YouTube da, men de kjører gjennom uten kart, gjennom hele Kina.
1: Oi, uten
2: kart? Så de kjører med på motorsykkel, uten kart, uten telefon, ingenting.
1: Nei, det
2: gjennom hele Kina. Nei, det gikk jo, det var dritkult. Det dritfett, det var ikke, altså de hadde jo med seg crew liksom, men ja, okay. De var sånn, de kjørte... uten dem liksom i forveien.
1: De ante ikke hvor de var, de var blåter.
2: Nei, og de kunne ikke, ja, de kunne ikke kinesisk. Så det var jo sånn, det jo masse menneskelig interaksjon liksom, og det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jeg har fått litt mer interesse for Kina. Men jeg har veldig så dratt i Japan, og jeg har veldig så dratt i Sør-Korea.
1: Sør-Korea er dødt, skulle jeg.
2: Kjempegod mat, men det det da, at jeg har veldig så dratt i land med veldig god mat.
1: Ja. Da ble du ikke dratt til Montenegro. Nei. Det var ganske dårlig mat.
2: Ja. Europeisk mat utenom liksom Mediterranean liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk. Det god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da. Tyrkisk mat var veldig dik.
2: Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs.
2: Ja, ikke sant?
1: Det jeg spist til frokost i går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea. Også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad i natur, og det noen steder i Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, veldig lenge siden.
2: Veldig lenge siden, men naturen som der, det sånn der, som det der.
1: Åh. Eller dra og stå på ski i Japan.
2: Åh, det har også vært jævlig fett. Det har også vært dritkult.
1: Og gå på fjellet i Nepal.
2: Ja. Fjell egentlig? Veldig glad i fjell.
1: Jeg også veldig glad i fjell.
2: Ja.
1: Hva med Sør-Afrika? Nei, den siste delen, hvis vi tar i kjapt. Du må si det kjapt.
2: Må jeg si det kjapt?
1: Ja.
2: Jeg tenkte vi skulle ta det etter neste låt.
1: Ok, da kan vi tenke.
2: Sør-Amerika, eller tenkte du?
1: Siste, første delen av landet, holdt jeg på å si, av verden.
2: Men ja, siste,
1: eller siste
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da og Alaska.
2: USA. Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg være helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja. Vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tuller.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med dritt land. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fast food.
3: Åh, det er det verste. Det er det siste jeg har gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC,
2: til å...
3: KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fast food-restauranger, liksom. Ikke Mac-eren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fast food-restauranger som gode. Ja. Og jeg har bare lyst til å liksom oppleve
3: relatere.
2: Det. Ja, ikke relatere, men også bare vite at det er så dritt. Jeg ser på USA og tenker sånn, dette her dritt da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja. Så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Altid Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, da. Jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det er eneste måten jeg føler jeg liksom kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt den historien, hvor den ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En meme-bild av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, dette er sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bildet av J.D. Vance, et sånn meme-bild av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av TSA. Sånn
3: er ikke det
2: security.
3: Lov å ha humor jo, i USA?
2: Åpenbart ikke, da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut, da sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde et tullebild av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom folk, og så er de sånn, where's Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn sier at I'm from Norway, og så er det bare sånn, in Canada? Altså, et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokk dumme.
2: Mange av dem er tullet. Mange av dem er tullet og dumme.
3: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Ja. Man må Nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
2: Du kan se på YouTube, få nok av det.
3: Ja.
2: Men Canada,
3: Canada
2: virker kult.
3: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
2: Ja.
3: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn.
2: Mm.
3: Så det er kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
2: Ja, det er litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
3: Ja. Men også mellom Amerika.
2: Ja. Hvor i Amerika?
3: Oi, kanskje sånn.
2: For da snakker vi liksom mellom altså Meksiko og mellom ja, altså vi
3: er ikke mellom liksom. Amerika, mellom Sør-Amerika og USA?
2: Jo, ja. Det er det jeg spør deg om.
3: Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
2: Karibien, ja. Ja, det hadde vært kult. Ja.
3: Jeg er veldig glad i vann.
2: Hav, vann.
3: Ja, Havana.
2: Havana. Copacabana.
3: Copacabana.
2: Fordi min bestkompis skal til Brasil.
3: Åh.
2: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
3: Oi.
2: Så oi, han skal litt om to uker.
3: Skal han når det er sånn Rio-festival?
2: Det vet jeg ikke.
3: Åh, det virker kult da.
2: Det var jævlig fett.
3: Jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
2: Jeg tror det er for mye for meg.
3: Ja. Det tror jeg har vært for mye for meg også.
2: Nei, så... Men... Under, i som faktisk Sør-Amerika da?
3: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
2: Argentina, ja.
3: Argentina, også Peru. Er ikke det i Sør-Amerika?
2: Jo.
3: Bettina skal til Peru. Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reise.
2: Fordi alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
3: Mm.
2: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk, men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
3: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
2: Ja, men dere får høre om det neste uke.
3: Jeg tror også man får høre nok om det.
2: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
3: Ja, håper på det.
2: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det var gøy.
3: Ja, vi kan ringe henne neste uke.
2: Vi kan tulleringe henne.
3: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
2: Vi snakket egentlig om det samme slags tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
3: Ja.
2: Men så var de stengt.
3: Ja, dessverre.
2: Så det ble ikke
3: noe av. Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
2: Sitt rolig i båten.
3: Ja.
2: Sitt rolig på flyet.
3: Sitt rolig på flyet, det skjer.
2: Det skjer.
3: Skal vi høre en låt til?
2: Det siste låta da.
3: Siste låta.
2: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
3: Åja, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
2: at... Men du har sovet 3 timer
3: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
2: Så det ikke så rart.
3: Vi skylder på det.
2: Men dro du hjem først?
3: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Og det sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen, men det hadde ikke vært 7 gode timer.
2: Nei, det sant.
3: Men...
2: Og så det litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
3: Det det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det. Og alle var sånn, det passkontroll, ja, det passkontroll. Jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative. Jeg ble skikkelig sur. Vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist. Men vi rakk det neste.
2: Fordi tidsoptimist, jeg også det.
3: Jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, på flyplassen enn god tid.
2: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo,
3: hvor
2: jeg hadde vært noe gjort noen greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
3: Ja.
2: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
3: Oi.
2: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebordet lenger.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed bare sånn, flyet reiser i vanlig tid.
3: Nei!
2: 50 minutter før.
3: Oi,
2: fra Vulkan. Sånn, da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fuckings Gardermoen. Jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
3: Ja, og du rakte det?
2: Ja, så jeg fant en fuckings ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
3: Nei.
2: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren, og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er mest optimistisk jeg noen har vært. Sjukt.
3: Det er også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favoritt ting å gjøre.
2: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summerins.

0: Har du hørt at det er bly i tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Yes. Yes, vi hørte på Freezing Moon av Mayhem.
3: Bang.
2: Classic, classic. Jeg har aldri tenkt over at, for dette er ikke helt min stil egentlig, men jeg har aldri tenkt over at det er jævlig bra trommelyd. Jeg har ikke tenkt over det for noe.
4: Det er jo litt sånn, det er en sånn hel historie jeg husker fra den der helvete-dokumentaren. Ja. Var at når de spilte inn låten, så mens de andre ikke så på, så tok han trommelsen og skrudde opp lyden på trommene.
2: Oh, I like it. Respect. Men ja, Daniel,
4: ja.
2: Du som står og prater bak spakene,
4: mm-hmm.
2: Hva har du gjort i det siste da?
4: Hva har jeg gjort i det siste? Du vet ikke. Det har vært litt sånn mye stress i det siste, så jeg på en måte er bare sånn, det som skjedde forrige uke, det var måneder siden. Jeg vet ikke. Jeg husker hva jeg gjorde i går, fordi jeg våknet opp og var litt syk, så jeg bare satt og lagde sånn, lagde beats i stuen min.
3: Det er sånn man finner på når man er syk, da.
4: Ja, ja, det, så det fills some time. Og det er ganske digg å våkne opp og være sånn, vet du hva, jeg tror jeg er for syk til å dra på skolen.
5: Å nei!
3: Krise! I guess I gotta stay home and lage beats, å nei!
4: Flekke frem gitaren, finne frem Focusrite-en.
2: Og så ble det black metal beats, for jeg har hørt dem.
4: Ja, det var det det ble.
2: Ja.
4: Fordi når man sitter alene og er syk og har det grusomt, så er det akkurat det man må...
2: Ja.
4: Ja.
2: Men ja, Daniel lager black metal i stua si, men vi skal høre på noen andre klassikere som også lager black metal... Jeg tror ikke i stua si. Jeg tror ikke de lagde i stua si.
4: Kjelleren sin.
2: Kjelleren sin, kanskje.
3: Trulig.
2: Ja, vil du fortelle litt om dem, Daniel?
4: Dette her er Dark Throne. De fleste kjente kanskje i en låten allerede fra det vi har hørt. Dette er fra den andre platen de er, som er en sånn landmark record i black metal generelt. Her er det Øskerskamata. Jeg tenker litt på hva han heter.
1: In the Shadow of the Horn.
4: Nei, jeg tenker på platen.
1: Oh, ja,
4: men det her... kanskje det er det platen heter. Jeg husker ikke.
2: Jeg ikke
4: I hvert fall megabanger. De kommer rett fra... Dette er faktisk skikkelig black metal-plater etter de var death metal-band. En av my favorites.
2: Yeah, vi skal høre med In the Shadow of the Horns av Dark Throne.

0: Yeah, bitch.
1: Hey,
0: Dark Throne.
1: Dark Throne, ja. In the Shadow of the Horns, med en helt insane slutt. Det var, jeg følte jeg kunne høre alle dæmonene skrike I hodet mitt. Ja, men rått. Classic gear. Det var en anglifisering av... Nei, whatever.
0: Samme fall.
1: Ok, jeg... Gå videre. Jeg vil høre hva du har gjort I det siste, Andrea.
2: Ja!
1: Hvordan går det med livet ditt?
2: Jeg har det bra. Jeg har nettopp gjort mitt første arbeidskrav for dette semesteret.
0: Boom!
2: Boom. Så hvis noen trenger en 7,5 minutters lang podcast om en Marshall stack, så bare si frem.
1: Hvorfor har du skrevet om en Marshall? Hva?
2: Jeg går STS.
3: Derfor må du skrive en Marshall.
0: Du må fortelle oss.
2: Det altså vi skulle skrive om et teknologisk system.
1: Ah, ja.
2: Og så jeg skrev om Marshall Stack. Eller jeg snakket om Marshall Stack.
1: Rock'n'roll.
2: Som teknologisk system. Fordi vi kunne velge hva som helst.
0: Bang.
2: Som en ting.
1: Fett.
3: Så passer det at vi hører på black metal.
2: Det akkurat det. nei, og så har jeg vært på kino. Jeg så den der Lave forventninger med Girl in Red.
0: Ja, var den bra der?
1: Vil du si du hadde lave forventninger?
0: Gikk du ut derfra med lave forventninger?
2: Girl, jeg grein.
0: Oh, dang.
2: Det fikk meg til å grine. Men den var ganske bra. Vart å sjekke ut. Jeg vet at for noen traff den veldig, og for andre så traff den ikke like bra. Jeg tror den ganske subjektiv.
1: Ja.
2: Men jeg har det bra, alt I alt.
1: Nice. Godt å høre. Sondre,
0: hva skjer? Siden jeg har fått med en jobb.
1: Nei, jo. Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Vi trodde aldri denne dagen skulle komme.
0: Nei, det det, altså. Nei, det litt gøy, fordi jeg tror at det at jeg sunnmøring gjorde at jeg fikk den jobben her.
2: Hæ?
0: Fordi det her hør da, det her bunnprisen som rett ved der og damer bor. Mm. Altså, jeg nede der en dag da, og så begynner en fyr som jobber der plutselig bare snakket med, som viser seg å være sjefen da. Fordi at han bare en slagsalig fyr.

0: Jørgen Bjarne her, og du hører på Blyforgiftning.
1: Det var faktisk, jeg kjente jeg trengte å høre Kveldtak. Det lenge siden jeg har hørt på Kveldtak nå, og det hittet jævlig hardt.
2: Jeg må være ærlig, jeg glemmer liksom hvor bra Kveldtak er for hver gang jeg hører på det, for jeg hører aldri på det selv.
1: Nei,
2: det altså, jeg hører liksom folk snakke om Kveldtak, og så er jeg sånn, ja, ok, whatever. Og så hører jeg låten, så er det liksom noe av det kuleste jeg har hørt.
1: Ja, det dritfett. Nå er det lenge siden, jeg har hørt masse på Kveldtrekk opp igjennom, men nå er det lenge siden jeg liksom har faktisk satt meg og hørt på Kveldtrekk, så det var digg.
2: Yeah.
1: Og det er så hyped, og det er deilig, deilig. Men ja, vi må vel egentlig bare hoppe videre.
3: Nei, men du har ikke sjekket.
1: Fortell kort. Fortell bare litt kort. Jeg har ikke egentlig så mye å si heller. Jeg føler ikke jeg har gjort så mye den siste uka. Jeg var på kino med Daniel, og så en dårlig dinosaurfilm.
4: Dårlig?
1: Ja, den var dårlig.
4: Dritbra.
1: Ja, men den var lettis. Jeg lo veldig mye. Jeg hadde veldig gøy å være i kinosalen med Daniel, fordi Daniel er en dinosaur-nerd.
4: Entusiast.
1: Ja, så vi ble jo veldig hyped hver gang det var en dinosaur på skjermen. Så det var veldig gøy. Men utover det så har jeg gjort så mye.
4: But the trumpets are getting louder.
1: But the trumpets are getting louder. Ja. Vi skal høre Gateways av... Dimmu Borgir.
2: Let's go.

0: Det skriker på starten. Ta meg every time. Jeg blir så hyped av det.
1: Det går smellhardt da.
0: Ja, det går smellhardt. For en klassiker, for et band, for ja, crazy.
2: Det er en av, jeg tror det er en av mine favorittplater i ja. Metal i hvert fall. Eller generelt, kanskje. Den er ikke en halvtime engang. Det er sånn
0: ja, den er megakort.
2: Ja. Men den er jævlig fett da.
0: Ja, det var, åh, ja. Jeg husker jeg hørte på den, en del på den på ungdomsskolen. Jeg har ikke hørt så mye på den etter det, men jeg hørte på den mye på ungdomsskolen. Så Daniel,
2: ja.
0: Konklusjonen er at du fortsatt går på ungdomsskolen.
3: Ja. Du er sånn en av de som har støkk på ungdomsskolen.
0: Neida.
3: Bryr deg om Snapstreak og...
1: Pika i 10. klasse.
0: Slayer er fortsatt fett.
3: Gleder deg fortsatt i russetiden.
2: Ja, jeg fikk aldri
0: opplevd. Hvor mange har sett Slayer live?
2: Bare en gang.
0: Jeg har også sett Slayer live en gang. Men det var fett.
2: Det har jo gitt seg noe, så det...
0: Det er sant. Jeg har bare tenkt at det var sånne ting alle hadde sett.
2: Vi var vel på samme konsert.
0: Vi var sikkert det, men da kjente vi ikke hverandre.
2: Ja.
0: Men det var dritt kult. Ok, anywho.
2: Anywho.
0: Neste klassiker, hvem vil snakke om den? Det er jo en...
1: Cowboys from Hell, Pantera.
3: Ja. Jeg vet bare at den er fra 1990. Jeg husker ikke hva albumet heter.
0: Det heter vel Cowboys
1: from Hell? Ja, jeg tror det er titelsporet.
0: Det er jo ganske...
2: Det er jo ikke deres første plate, men det er på en måte i hermetegn deres første plate.
0: Ja, for, etter de... Nei, før så var det Glam.
2: Ja, det var Glam. Ja. Det går sånn å finne... Sånn de Glam-plate, det går sånn å finne,
1: tror jeg. Jeg tror det er vekk.
0: Det er sikkert, men det er sikkert noen som har det.
2: Ja, det er sikkert... Sånn. Det ligger på YouTube.
1: Sånn. Ja, jeg skulle ikke si det. YouTube, der finnes jo alt. Fun fact, det her er en av de første låtene jeg lærte, men jeg begynte å spille bass. Det er jo litt fett, det. Pantera liksom vært... Litt sånn bassidol da, from the start. Ja, ja. Rex Brown synes jeg er jævlig kul på bass.
2: Men det er et jævlig kul. Han er jo en av de få som fortsatt er med.
1: Ja, en av de få originalmedlemmer, sier
0: han. Ja, sant. Men fed plate, fed låt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Vi får vel bare høre den egentlig, og kose oss masse. Vi skal høre Cowboys from Hell, her på Blyforgiftning.

0: Hør på Brekkekøl, hør på Blyflyfning.
1: Ha en fin dag.
2: Men de som hører på nå, de hører jo på Blyflyfning allerede.
3: Det stemmer, hvis du hører på oss nå, så hører du på Blyflyfning allerede. Yeah. Vi merker jeg, og jeg ser at vi skal videre veldig ned i, jeg får litt sånn ungdomsskole-flashbacks her. Og det er deilig, det er ikke så ofte jeg går tilbake til min ungdomsskoletid, men jeg får veldig sånn, jeg 13 og jeg hører på den kuleste musikken i verden, og ingen skjønner min musikksmak, del av livet mitt.
2: Man glemmer ofte at det, det er fortsatt kult nå.
3: Det er fortsatt kult.
2: Ikke alltid. Av og til så hørte man på litt sånn tullete ting.
3: Ja. Det er sant. Ja, det, ja. Det er noen ting jeg kommer ikke på et eksempel, men det er noen ting vi har sånn, hørt på dette, Manuel.
4: Jeg hørte på jævlig mye EDM på ungdomsskolen. Hva i helvete er det?
5: Jeg hørte på russisk hardstyle.
2: Wow. Same!
5: Det. Sånn.
2: Jeg skulle si Disturbed, men dere...
5: Åttende klasse hørte på russisk hardstyle at 7 a.m.
4: Nei, men det var hardt som faen.
5: På vei til skolen, liksom...
3: Det er wild.
2: Ingen forstår meg.
5: Ingen forstår meg. Jeg så unik og kul.
3: Ja, det men det føler den ekte litt unik da. Å høre på.
2: Hvorfor russisk? Ja, valgte du bare en tilfeldig plass da du skulle ha EDM på?
5: Ja, jeg tror jeg bare liksom fant det.
3: Er russisk hardstyle bedre enn annen hardstyle?
2: Hva er forskjellene?
5: Kan du, det er jo en litt egen stil.
2: Kanskje neste uke så kan vi ha russisk sagtann, liksom. Vi kan ha russisk hardcore-sending neste uke.
5: Det kan vi gjerne.
2: Og så kan du fortelle oss litt.
5: Men det var jo ikke det jeg hørte på. Jeg hørte
4: hardstyle,
5: på, jeg hørte på EDM, liksom.
3: Ja, EDM.
5: Jeg hørte på techno.
3: Jeg hørte.
5: Ja.
4: Det her ikke en, det her ikke en hardcore.
3: Men vi sa hardstyle, hardstyle.
2: Jeg er nysgjerrig.
4: Daniel sa jo hardcore, så jeg begynte å tro at dere tenkte feil.
2: Men, da sa jeg feil. Jeg mente hardstyle.
3: But anyways, bang. Vi skal ikke snakke om noen drittmusikk. Nei da, jeg var tuller.
5: Andrea i 8. klasse blir veldig leise.
3: Ja, men vi her for å snakke om metal!
5: Yeah!
3: Og hvis man skal snakke om klassisk metal, så det jo et band man ikke kan unngå å nevne. Vi har alle hørt på det, selv, og vi har alle sikkert hatt våre perioder med både elsk og hat til denne gruppen, tror jeg. Se for meg, for det tror jeg alle som hører på metal har.
2: Ja. Universal experience.
3: Ja, universal experience, faktisk. Både å elske og hate det, fordi alle jeg vet ikke egentlig hvorfor man kommer i en sånn, jeg føler, man kommer i en sånn periode hvor man hater det litt, og så innser man sånn, men det er jo fortsatt fett.
4: Jo.
3: Ok, men det er Metallica, the biggest of them all. Ja. Sånn, ja, på en måte.
2: De på en måte the metal band.
4: Ja, det er nok det største kommersielle metal band.
3: Det er jo det.
4: Ja, det er sånn.
3: Ja, og vi skal tilbake til andre plate deres, Ride Lightning.
2: Min favorittplate, selv om mange vil jo, eller jeg har hørt mange meninger om hva som er den beste platen.
3: Ja,
2: de fleste sier kanskje Master of Puppets.
3: Ja. Men jeg har også hatt mange meninger om dette opp gjennom tiden, og jeg har vekslet mellom både Ride Lightning, Master of Puppets og Injustice.
2: Jeg synes det er litt sykt å si Injustice.
3: Ja, nå
4: synes du det? Jeg synes det er veldig bra Injustice da.
2: Ja, det er veldig mye bra på den, men jeg synes bare ikke alle låtene, jeg vet ikke, jeg bare synes ikke alle låtene, nei, nå, jeg har ikke like hatt så alle låtene på. Ja,
3: altså, nå avbretter jeg det.
2: Nei, det kan...
5: Nå
3: så vil jeg aldri på en måte tenke at Injustice er den beste plata. Fordi nå bare synes jeg selv om det er ikke lenge siden jeg har hørt på disse platene, men inni hodet mitt så bare tenker jeg sånn Master of Puppets eller Ride the Lightning er jo mye sånn mer kohesiv, mye mer.
5: Men jeg likte Injustice for All best på ungdomsskolen.
3: Ja.
5: Så det var en av favorittplatene mine på ungdomsskolen. Og så av Metallica. Nå er jeg i den der jeg hater Metallica-fasen min. Jeg har ikke kommet ut av den.
2: Er du fått det på ungdomsskolen, eller?
5: Nei, videregående. Jeg fortsatt på videregående.
3: Ja, det er videregående du begynner å hate.
5: Få faktene dine riktig.
3: Ja, okay.
5: Men nå vil jeg heller sagt Master of Puppets, tror jeg. Ja. Personlig.
2: Og for ikke være han som snakker om mixingen.
3: Ja, ja. Ok, men nå har vi snakket nok om disse. De trenger ikke mer oppmerksomhet av oss. La oss bare høre på dem. Vi skal høre på en banger. Fight fire with fire. Play that shit. Play that shit.

0: Yeah, man.
1: Det er jo en banger, da. Det er en banger.
2: Det er en, en av de raskeste låtene de har, kanskje.
1: Jeg, det tror kanskje jeg var der. Jeg kom på en story jeg har.
2: Oi, få høre.
1: Jeg bare kom på mitt første møte med dette albumet.
3: Ja.
1: Jeg bare vil si dette, for jeg er så glad i dere, og jeg vil dele mitt liv.
3: Oh. Yeah.
0: Nei da.
3: Nei, ok.
1: Jo, of course. Jeg, nå kommer jeg til å være veldig gammel ut da. Men når jeg gikk på ungdomsskolen, sånn jeg oppdaget musikk, det var gjennom å låne CD-er og kjøpe CD-er. Jeg lånte CD-er på biblioteket, og jeg lånte CD-er av søstra mi, og jeg kjøpte CD-er. Som egentlig, jeg er på en måte litt for ung til at det egentlig er historien min, men det er historien min til hvordan jeg fant musikk. Jeg hadde fått
0: det er herlig da.
1: Master of Puppets på CD, og And Justice for All på CD. Og så, når jeg gikk i 9. klasse eller noe, så skulle jeg med klassen min på skoletur til Oslo for å se på Carmen på Operan, som er en opera. Før vi gjorde det, så fikk vi lov til å gå rundt i byen, så gikk jeg på platekompaniet og kjøpte både Ride the Lightning og Kill the Mall på CD, og syntes det var superkult, og satt hele Carmen Operan og bare gledet meg til å komme hjem og høre på de CD-ene, og jeg satt og leste dem på liksom coverne på CD-ene, satt i operan og hørte på Carmen.
0: Det er så herlig, altså.
1: Ja.
0: Wholesome.
1: Det var wholesome.
0: Det var et wholesome moment.
1: Ja.
2: Wholesome metal moment. Nei, bare, ja. Bare glem det.
3: Fordi, er ikke vi samme kull? Eller,
1: er du? Nei, jeg er eldre. Jeg er ett år eldre enn deg.
3: Ja.
1: Jeg er 02.
3: Ja, ok. Fordi, YouTube, bro.
0: YouTube, man.
1: Ja, bro. Ja. Vi kan gå en lang historie om hvordan jeg ikke hadde så mye internett når jeg var hjemme, på en måte. Jeg hadde internett, men det var veldig begrenset mengde internett.
3: Ja, nei, jeg skjønner.
1: Ja. Og jeg bare tenkte ikke så mye på det, at jeg kunne høre på ting på YouTube.
3: Nei.
1: Det var liksom...
2: Du var ikke pick me, du var ikke så smart.
1: Jeg var bare ikke så smart. Altså.
3: Jeg var litt dum.
1: Og så var liksom... moren min aldri skjønte seg på internett, så hun tenkte liksom ikke over at det var noe barna hennes trengte, fordi hun brukte det ikke selv, så da var jeg liksom...
3: Ja, ja, men ja. Hun har jo på en måte helt rett.
1: Ja, og jeg er veldig takknemlig for det, så egentlig, når det har kommet til alt. Ja, anyway, det var min storytime om Metallica.
0: Boom! Boom. Fem store booms.
1: Ja.
2: Nå skal vi videre til verdens beste band.
1: Ja, dette er Daniels favorittband, tror jeg.
2: En av mange favorittband som jeg har.
1: Nei, jeg tror dette er favorittbandet mitt.
2: Ja, men det bare har vært mye av dette bandet i det siste. Dette er tredje sending på rad, der jeg får lov til å høre på Judas Priest.
0: Judas Priest!
2: Priest!
0: Ja, men det smelter, så det må være greit.
2: Og vi skal høre på One of the Essentials.
1: One of the greatest drum intros of all time.
0: Yeah, man.
2: Alle vet hva vi snakker om.
1: Alle vet hva vi snakker om.
2: Alle vet hva vi snakker om.
3: Få det på.
1: Få det på. Bare
2: skal vi bare sette han på?
1: Ja. Bare sette han på.
2: Jeg bare sette
1: han på. Jeg bare sette han på. De får skille seg selv.
0: Du får høre låt på Blyfiftning.
2: 3, 2, 1, gå. Det var feil knapp.
0: Dritbra.
2: Knappen her borte.
0: 3, 2, 1, gå.

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Hey, this is Julian.
0: Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Bree for Evening now.
2: Yeah.
3: Yeah, bitch. Sabbath, bitch. Hey. Come on.
2: Ja, vi hørte akkurat Black Sabbath med Fairies Wear Boots. Ja, fantastisk låt. Beste trommelyden I verden. I love it.
4: Kanskje Black Sabbath verdens beste band?
2: Kanskje Black Sabbath verdens beste band?
3: Mulig.
2: Jeg trodde det var Judas Priest. Jeg,
5: jeg trodde det var Turnstile.
2: Nej,
5: bare glem det.
4: Altså, jeg enig Turnstile en feat fan, så jeg bare skjønner ikke hvor jeg kom fra.
5: Nei, det kom fra et sted så langt bak hjernen min.
3: Hva band var det du sa?
5: Jeg sa Turnstile.
3: Oh, right.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på Daniel.
3: Turnstile banger, da.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på Daniel, og så
2: tenkte
5: jeg på Turnstile. For han sitter der.
3: Bang.
2: Ja, ja. Ok, men Daniel, hva det neste vi skal høre på?
4: Neste band så svenske death metal bandet Into. Så jeg, som det her platen Left Hand Path, som startet hele HM2-greien, så jeg hadde en hel sending om, for jeg synes det veldig kult. Den gitarpedalen, hør på sendingen. Jeg bare veldig smart. det legendarisk death metal, veldig kult. Vi bare hører på det, for det banger. Let's go.

0: Vi hører Left Hand Path av Entombed fade ut der. For en banger. Jeg har ikke hørt så mye på Entombed. Jeg vet liksom hvem det men ikke hørt så mye på. Og det var jævlig fett.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Jeg ikke helt enig.
0: Ja.
1: I loved it. Jeg hører på fet musikk.
0: Ja, du gjør det. Det føles litt som jam rock, bare goes harder. På slutten av.
1: Ja. Ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. At det litt mer... Det, vel, det har en sånn band feel på en måte.
0: Mm. I loved it. Men ja, nå skal vi avslutte klassikerdelen av sendingen vår. Og what a way to go out.
2: Wow.
1: Det, sånn, det her det siste sånn essential på en måte, the metal band.
0: Ja, det ganske mange andre metal bands.
1: Ja, ja, men sånn, men sånn dette her, av de vi, det her bandet vi mangler på en måte, av de vi har spilt, om du skjønner.
0: Jeg skjønner på en måte hva du mener.
1: Ja.
0: Men jeg føler, nei.
1: Jeg må aldri si hvem det.
0: Det Iron Maiden.
3: Oh yeah.
0: Oh yeah. Vi må egentlig bare spille den av. Vi skal høre Run to the Hills av Iron Maiden her på Bli

0: fucking poison.
1: Woo! Vi er... Jeg fikk helt hjerneteppe. Jeg beklager. Hvor er vi? Hvor er vi?
2: Det var de to hendene som fulgte ut ja. I varmere. Ja.
1: Ja, ok. Du som sitter der hjemme, du hører på blyforgiftning.
2: Bang.
1: Damn. Vi har akkurat hørt på litt klassikere, både norske og utenlandske.
3: Mest USA-ske.
1: Mest USA-ske.
2: USA-ske.
1: Men USA er jo det store utland, tenker jeg da. Og så er resten av verden er det lille utland.
2: Yeah, totes.
1: Neida. Men nå, siste halvtimen, skal vi bare høre på litt random greier, som vi fant inn i arkivet vårt, fordi vi har arkivsending, fordi... Systemet vårt fucked up.
2: It don't work, man.
3: Yeah.
1: It don't work. Så vi måtte bare høre på ting vi hadde liggende inne fra før. Det første vi skal høre på jo faktisk ganske nytt, da. Dette Mastodon har jo slapp jo ny plate I sommer. Wow! Jeg vet ikke om noen av dere så veldig Mastodon-fans.
3: Nei! Jeg
4: og Sondre snakket jo om det her I en sending, men vi hadde ikke deg med oss, så vi visste på en måte ikke hva vi skulle si.
1: Nei, det før. Det var derfor jeg også tenkte sånn, jeg kan snakke om, for jeg har enda ikke fått snakke om Mastodon sin nye plate på sending. Jeg husker ikke hva plata heter, det var jo kanskje litt flaut da, men det Marrow's Deep, eller det en låt på plata? Jeg husker ikke. Men uansett, de har kommet med ny plate, og det alltid gøy, fordi jeg mega Mastodon-fan. Men med det sagt, det et bra album, veldig bra album, men litt sånn, det et nytt Mastodon-album.
4: Det ikke noe nytt på en måte?
1: Nei, eller det, ok, en ting skal de ha da, som litt fett, det at de går litt tilbake til liksom sine progrøtter, sånn. Mm. Du hører litt sånn, åh, shit, dette her høres liksom ut som nesten sånn 70-60-talls progrock. Bare med litt heavier svung, liksom. Mm. Og det jo litt fett. Men ellers så det veldig sånn, det veldig Mastodon.
4: Ja.
1: Men fortsatt, det jo bra, det jo kjempe, de veldig flinke på det de gjør. Sånn sett skal jeg ikke klage. Hvis man ville ha en ny Mastodon-album, så fikk man virkelig et nytt Mastodon-album.
4: Hva har du jo egentlig?
1: Nei, det akkurat det. Nei,
4: jeg kan ikke forvente noe mer.
1: Nei, men innmellom så man litt sånn, men det ikke like eksperimentelt.
4: Nei,
1: whatever. Men det fett. Så vi skal høre første låt av dem fra albumet som heter Barbarian's Blood.

0: Channel Zero av Peeling Flesh.
1: Bang.
2: Fikk du fjernet slemmehullet I hjertet ditt, Daniel?
3: Ikke enda.
1: Ikke enda?
3: Jeg trenger faktisk en låt til.
1: Så jævlig bra! Oi, at det her med en slem låt til?
3: Nei!
1: Du kødder! Det her en litt sånn artig låt, for det en gruppa vet jeg bare ikke en drit om. Jeg vet ingenting om albumet eller noe så helst. Dette bare sånn en låt jeg fikk anbefalt på en liste en plass, på en måte.
3: Dette, nå spør jeg før jeg ser hva bandet heter. Dette det albumcoveret der det en sel som ser på sin flodde mor, eller noe sånt?
1: Nei,
3: okay.
1: Det det ikke. Jeg tror, jeg
3: tror det samme band.
1: Jeg tror jeg vet hva du snakker. Ja, men ja. Det kan hende det samme band, ja, faktisk. Ja. Men jeg tror ikke det det albumet.
3: De fra Kina i så fall, tror jeg.
1: Det det?
3: Ja.
1: Kult.
3: Ja, fun fact.
1: Fan, man lærer jo ting hele tiden, man.
3: Ja, vær så god.
1: Nei, men... Uansett da, så skal vi sette på Zombie Disco av The Dark Prison Massacre. Du får det her på Blue Forgiftning.

0: Du, kan du sende meg blypenne?
1: Bly, sa du?
2: Wow. Vi hørte akkurat zombie-disco.
3: Ja. Yeah, ja. Of the dark prison massacre.
2: Ikke sant?
3: Fucking banger.
2: Jeg tror ikke på at det var et menneske som lagde de lydene. Det var en zombie.
0: Ja, åpenbart på disco.
1: Ja, det var jo en zombie etter disco.
0: Det står i navnet.
2: Ja, det er sant. Jeg kan ikke le.
0: Nei, sant.
1: Og så faller du, Daniel, ut at ja, det er den samme gruppa som er litt av CL-cover.
2: Ja, det er første platen. Men det her var visst fra den nyeste platen, fra sånn 2025 eller noe sånt.
1: Er det så nytt?
2: Ja. Fra min light browsing.
1: Shit, hva faen, så kult da. Da må jeg ha funnet en sånn idé den kom ut. Altså.
2: Ja, for jeg tror den der andre, den der CL-cover-albumet, jeg tror den er fra et par, den er noe sånn 10 år siden.
1: Også. Kult, kult. Nei, men uansett da, Zombie Disco, skikkelig groovy greier, synes jeg.
2: Ja. Yeah. Ok, men nå må vi videre. Vi må tilbake til Norge, rolig tilbake til Norge, synes jeg. Oi. Vekk fra selene. Vi skal høre på Moron Police. Jeg husker ikke helt hvor de er fra i Norge. Jeg tror det er oppe i nord.
0: Oi.
2: Men jeg husker ikke helt. Det er jo litt wonky prog-metal, som er fett. Vi skal høre det. Alfredo and the Afterlife.

0: Alfredo, Alfredo and the Afterlife av Moron Police. Det Moron Police, morsomt band. Short and sweet og crazy på samme
1: ja,
0: tid.
1: Ja, veldig crazy. Skjedde dritmasse, men det var kult egentlig.
2: Jeg elsket det.
0: Ja, det yeah. Veldig, veldig morsomt.
3: Det var en sjelden bit av glede. Som ja. Musikalsk glede. Det får vi sjeldent her.
2: Ja.
0: Det sant. Men, før vi avslutter, ja. Tirsdagen deres Unfuck!
1: Yeah!
0: Så bra.
3: Jeg fikk jo på Judas Priest.
0: Ja da,
3: selvfølgelig.
0: Det var det eneste man trenger å gjøre for å bli her i deg. Men ja, vi skal avslutte sendingen. Vi skal...
3: Hva skal vi?
0: Hva skal vi? Vi skal høre på en siste låt. Og så skal dere ta natten. Vi skal ta natten. Vi skal
2: dere? Hva skal du finne på?
0: Nei, lytterne våre. Jeg snakker til lytterne våre.
2: Ja.
0: Skal hjem og sove. Jeg skal ikke sove.
2: Ja, ja,
0: men ja.
1: Jeg studerer, men jeg skal ikke sove en time.
0: Vi skal høre på Refused av... Oskål, som Drammens Drammens death metal tech death. Dere får en god kveld videre.

0: God kväll, fuckings kväll. Du hör på Postbrus kollektivet. Det är torsdag. Frank, det är inte torsdag, det är torsdag när du hör på. Men det för oss är det tisdag klockan 10 på kvällen, för den här episoden är förhandsinspelt. För vi är på rockern på torsdag. You're straight the fuck up. Så hvis du hører denne live torsdag klokka 7, hvorfor faen ikke du på konsert, mann? Det rockens dag. Mitt navn Johan, jeg deres programleder I dag, og med meg I studio har jeg...
1: Eirik.
2: Og Kaja.
0: Og?
1: Og Kaja.
0: Og Kaja, sin mikrofon.
2: Åja, og Kaja.
0: Og Kaja, der vet du. Da vi I gang litt seig start på kvelden for min del. Hvordan det med dere?
1: Nei, det går fint, men som jeg sa til dere rett før vi gikk inn I studio, så tror jeg, eller det en liten idé da, og det at vi aldri har sending så sent igjen, kanskje? Det, altså det, nå skal man egentlig være på flasken da. Så,
0: det, ja. På tåteflaska, ligger og sover. For meg det helt vidunderlig, jeg har jo helt grusom døgnrytme, så ja. Det her sånn når jeg piker. Det,
1: og sending nå for deg som har sending klokken 7 for oss til vanlig.
0: Ja, egentlig. Ja. Mm. I natt la jeg meg 4, så det funker bra.
1: Men det, det kan jo være en fin ting da, men det var bare litt uvant, rett og slett.
0: Ja. Litt seit blir det jo. Ja.
1: Men ellers går det fint med meg da. Hvordan går det med deg?
2: Det går...
1: PK.
2: nei, det går egentlig veldig fint. Jeg synes det var litt digg at det var litt senere. Mm-hmm. Jeg rakk liksom å komme hjem og chilla ordentlig.
0: Og bli trøtt.
2: Ja, egentlig. Så,
1: ja, jeg sov når jeg kom hjem I sted, så det jo... Ja.
2: Men nei, chillet, det går bra. Mm. Hype for sending.
0: Mm. Hell the fuck. Yeah, det går bra med meg også, takk som spør.
1: Ja, faen, det var dårlig av oss.
2: Hvordan går det?
0: Nei, det går bra. Jeg chiller den. Jeg jo nesten studielaus. I dag skulle jeg stå opp tidlig og ta opp pensum som, på forelesninger jeg ikke har vært på, som alle hittil I semester. Stod opp 2, så
1: nice.
0: Det, da tenkte, og så hadde vi ikke vann når jeg stod opp. Så da var det sånn, ja, jeg får ikke dusja, jeg får ikke pusset tenna, jeg får ikke gått på do. Jeg kunne vits å dra på skolen, sånn liksom. Så da tenkte jeg, da kan jeg liksom bare sitte hjemme og lage musikk og spille GeoGuessr.
1: Ja, ja.
0: Det følte jeg var minst like greit. Ja. Så, nei, fuck det. Har du hatt en rocka uke? Det tirsdag, men har du hatt en rocka uke?
2: Skikkelig rocka.
1: Ja, for faen, det mandagen, ass.
2: Det var crazy.
1: Nei, det, jeg har, hvis jeg skal beskrive uken min nå innenfor en musikksjanger, så har det nok vært, ja, veldig sånn kjedelig jazz. Ikke intellektuell jazz I det hele tatt, bare sånn. Ja, litt sånn pop jazz.
0: AI-generert jazz.
1: Ja, AI-generert jazz. Tror jeg faktisk minner det.
0: Lounge jazz.
1: Ja, for det jeg har gjort I det siste jo bare å fyre inn øvinger I chat. For jeg har ikke hatt tid til å gjøre det. Så jeg har bare, ja, jeg har bare kokt I vilden sky. Så det mitt liv nå for tiden.
0: Hvilken sjanger hadde forrige uke vært for deg, Kaja?
2: Forrige uke?
0: Ja.
2: Kanskje noe sånn noe psykosemusikk. Jeg føler alt har gått godt I ett. Det har vært så jævlig mye å gjøre. Og jeg klarer ikke å komme på den eneste ting jeg gjorde forrige uke. Men jeg vet det var mye.
1: Noe tekno da,
2: liksom. Ja, noe tekno som ja, spiller I bakgrunnen når du på do og spyr på klubben. Eller
1: noe sånt. Det høres veldig bra ut.
0: Jeg tror min sjanger hadde vært eggpunk. Bare all over the place. En ting som var I 2 minutter til neste ting som var I 2 minutter til neste ting. Og alt bare funny og goofy og overstimulerende.
1: Ja.
0: Jeg tror det limit I det siste.
1: Jævlig.
0: Men apropos funny og goofy og overstimulerende. Skal vi høre på litt tunes, eller?
2: Hey.
1: Oh, hell yeah.
0: Radikalt forslag. Skal vi høre på litt rockmusikk?
1: Nei!
0: Nei!
1: Jeg hadde lyst til å høre på A-generert jazz.
0: Ja, det blir neste sending. Vi skal ha temasending A-generert jazz. Neste
1: AI-sending.
2: Min favorittkjøy.
0: Ja, vi skal ha AI-sending. Men nei, fuck that shit.
1: Apropos, nei, jeg prøvde å komme en segway som inneholdt Batman. Men kan du fortelle om Zero Bats?
0: Jeg kan fortelle om Zero Bats. Det en gjeng fra Oslo som lager No Wave / synthpunk. Og det bare så fett. Ja, vi har spilt I en stund, og de har holdt på lenge, men de blir bare større og større og bedre, synes jeg. Hver eneste release de kommer, tenker jeg bare, shit, they still got it. Mm. Eller they got even more.
1: Mm.
0: Fordi de blir bare bedre og bedre.
1: Yeah.
0: Ja, de slapp en låt som heter It's Such a Lovely Day, som høres ut som en veldig snill og grei låt. Og, ja, det egentlig en veldig snill og grei, veldig akustisk låt. Så fin for å bare slappe av I godstolen og høre på litt kakao. Hør på litt kakao. Ja, det kanskje seilt for meg også. Men vi skal I hvert fall høre It's Such a Lovely Day med Zero Bats.